0: Inhale. Lift your head. Gaze forward. Open your eyes. Bring your knees together. And exhale. Soften into this nourished body. Reach your arms up to gather up the life force. And exhale. Bring your hands down. Well done. You just stimulated all the glands.
1: פרק הקוינס. הקוינס צון לדיר. אם אדם יאסף את הצון לדיר שלו, ויהיה בפונו הכל, ואת הדלת של הדיר, הוא נעל מהבהמות, הוא נעל טוב, כראוי. לא צובע הזיק, אבל בכל אופן, הבהמה הצליחה לצאת, והזיקה לשדה של מישהו אחר. פוטו, אז בא לבהמה פדור. למה הוא פתור? בגלל שהוא נעל טוב, אבל בכל אופן הבהמה הצליחה לצאת, וזה לא אשמתו. לא נעל בפניו קורא, אוי, לא צריך, זה כוח היום. אבל אם הוא לא נעל בפני הבהמה כראוי, ויצא והזיקה, איך היא לא תצא והזיקה, והוא לא נעל טוב, חיים. אז נשאלת השאלה, אם כתוב, שהוא נעל טוב, אז הוא פתור, אז איך לא נדע שאם הוא לא נעל טוב הוא יהיה חייב? למה הגמרא צריכה לכתוב לנו? קייטל משלם את מה שזיקו שואל את הגמרא. קייטל משלם את מה שזיקו שואל לסגמורה. קייטל משלם את מה שזיקו שואל לסגמורה. קייטל משלם את מה שזיקו שואל לסגמורה. קייטל משלם את מה שזיקו שואל לסגמורה. קייטל משלם את מה שזיקו שואל לסגמורה. קייטל משלם את מה שזיקו שואל לסגמורה. קייטל משלם את מה שזיקו שואל לסגמורה. קייטל משלם את מה שזיקו שואל לסגמורה. קייטל משלם את מה שזיקו שואל לסגמורה. קייטל משלם את מה שזיקו שואל לסגמורה. קייטל משלם את מה שזיקו שואל לסגמורה. איך היא משלמת מה שזיקה? מה, היא עכשיו תפלוט את כל הפעות שהיא אכלה? יערבו אותה ויוציאו מהבטן שלה את כל מה שהיא אכלה? עולה הגמורה, יש כאן מחלוקת. יש תנקמה ויש רבישי. לפי תנקמה, הוא משלם את ההפרש כמה היא הייתה שווה לפני וכמה מה הצורה שלה הייתה לפני וכמה הצורה שלה הייתה אחרי.